gan aza win man ha mana tu zo ore paso so anta so ajaran ta so varo sara jan janusun patila matai